0: Saat Abdul Samad nak.
1: Saat Abdul Samad Samad nak.
0: Saat Abdul Samad nak. Pada 5 minit, kalau macam tu.
1: 4 minit, Abdul Samad nak.